श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये। पार्थायतः सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति। भूयोऽपि मह्यमिहतौ